Манас радиосу 0555 15 19. Бул биздин WhatsApp номерибиз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз.